Si fonga mali le na e o malaisa ilisanga o mai tatou taimi le o toe ono ni minute o na ta le o le se fulu malilua ta vo se fulu lua e o taimi o vai enga fo i o le o uli ia i latou fo i ia o fenga i manga luenga ia o ta fo i le taimi o latou tamafatanga lato lunch ia outo uma o lo o final wenga I fafo lungo awala mese lava lato ilia traffic control ia faili le ipulo wa aila va ia ngatele ia le tonga luenga ai aro aro ese fo I ia inga lo famtalanga ia outo iloa tutu ho ilea ia iloa mai outo ele au ave ta avale ai mai se ia ta avale fo ia la iti ia ele o iloa tele mai outo fo ia iwa ite imie e vo ile ta ofia ia ta avale a ia e vo ile ina ia a e iloa a ai mai se fo ia o lava lava vai vo isi la to ia e vo e ia uniformly a le orange ma le green a e ia fo I orange wa matua I ua fo ile lua ua what why ele o toe loa le leite le atu le lanu orange ma losi ina ia I loa ai ia oe le tu. Fapena fo le lanu green. E te tauna fo umau o fo ia o la e. La toe ina ia I loa. Ia I loa atu oe. Mese o tangata walanga e le mawhai o tou. E control o tou le a walantu langa. E le mawhai in control o tou ma fo fo la wafta avale. Ah, wala ele ai le sila e pesele le ia faalongo ma le musika hala na ma le leiloa le speed la waluai la ua levan faa emo mai e taofi ma lau a fo ila uzain fo ingale e taofi fo ingale ai o taavale po o le se a fo ila se loli la ua la uze vaenga na taofi le side le ai ia o le mea na leo tubua o wa ai ei te leo I latou e faa lei lua le lei ona o latou ofu I tawana na fo I lea na fou ia I loa o le winga wanga ia tāua lei lua atu le au avata avale ia o lea luatu tina o le fai atu le misa ma le fana aue titonu o ta avale piki lea I have seen this e leka kaki kūnia maloko vai akunga o lea apale tina e lua le silima ale o le pole ulo kiki lai kua fo nale ai le mo faina no fo le ai